تعين في تكيتا ونغالي كتا كتا تعين هماي نيكو غاي تلاقي كغاتي لغيني كغاتي بوكتابا كغا بابا كاولا غاتا اوبا تمي فالانا تمي موطا تاوبا كتا لا تلقايا تاوبا غاموانا تاوبا غاتا غاتا تاوبا كتا كلامي Kata ku mau ala kapua. To mai ala terang ia mo kapua. Kama ni tau pua ka tau nei e. Kai ora kara ka ko pani ma tai ia fa kau mana ki uta. Tu mai tau hau ka mau au e. Kara ma mai ia te loa mo ka pere nua ki a tai nui. Oe ka tau tau ai. Oe ka tau tarama. Oe ka mai rana. Nei rā ko whitiraya, ko rangituhi, ko tipi mama, e whakai ke mihi ana ki taro he kāinga, i tau puai ia matawa ka iho nehera. Kua ki mai nei ki ta whaita hokatini puau puia, ko rau wa mā, na rātou nei, i tau naha o tātou tini maua, hora maua, whangamo ana, whangaroto, E te tia te tā, e ti tā mā, kia ura rā. Koutou mea, koutou tāo, koi ako kohuari ngai te tui.